komohikan pivohitan okon ko itonggungan do hundu komohikan tokaw nopo zotoko sa bagi tuhun ngavi nga kawasa dumadi mato om tohingo diho. Poluputo no, nununu kapagatan i kosigo ginavo, i kawaygan Sabah, kuma eskom, idnumbul, aiso vahu sizam, vahu onom tohu, iso vahu iso, toy maza WhatsApp, aiso iso iso, onom tohu tohu, iso iso, aiso tu, toy maritim Malaysia, id mas sizam sizam sizam. Songavian toko do Eskom o Maritim Malaysia mengumohi katanangan Malaysia.

0: Tuntutannya siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM tak ninggo-ninggojo engko RTM klik secara nyaru unbeaan nang laman web RTM klik
1: rtmklik.gov.my engko pan aplikasi RTM klik
0: TV 1, TV 2 saluran oke berita RTM sukan RTM ko TV 6 ko mengkale nomor saluran radio RTM tak ninggojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Sarak pakai internet tutup bangan perangkat. Perlu ngerti sarak bau teknologi ko media sosial ko pan sarak-sarak keselamatan. Seno bangan peranak makai sepenuhnya kuasa internet untuk mendok ko mengkolek kealapan ko pan nabang secara kansang. Jadi saya anu alap tak sedar untuk merati hal ehwal internet. Pakat selangkut laman web anu boleh nenda, konya boleh nenda. Makai perisian terhad ko sara-sara keselamatan. Semua nu, kolek kealapan nang kemudahan internet.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu Akbar Allah.

Serah dari Ketulan Kelima, Pegun Sabah memaramai Tadau Kaamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan keternungan. Megiampai tokau, memaramai Kaamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan, megisusuai takanon. Ramai Kaamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.

Sera dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau kaamatan. Isa keramaian tungkusan dit pepi isa dati teinsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnan tadon. Megiti timung tokau, megilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Megiampai tokau, memaramai kaamatan 2026. Mayat sinuau kaubasanan om megi sesuai takanon. Ramai kaamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.